0: gewann und dort die gute Männer.
1: Добър ден, Таня Аницка овде. Пошто съм тръгнала в петък съм да долазим код вас. А Анка ми е нещо рекла да ćete biti možda на сияню, а нисте ми се явили. Па вас молим да се явите. Ако се не явите, onda ću smatrati da ne treba da dođem da ste kod kući. Ja mislim da tako je u redu. Hvala vam puno, prijatno.